0: عليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
1: اريدو طور عالمك مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور matzaromilano.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
2: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tesquelti.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

Happy Hive Club Open Air Gamart, mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chèque Denia,

0: بس تاون من عند بيربل ديسكو ماشين كنت تسمعوا فيها بتبيعاتها في موزايك اف ام. هذه كورنيش ويكاند. نذكركم اي سؤال تحبوا تسالوا للزانفيتي نتاعنا امين بابيلون ديدين كانون ولا لطفي بندقة تنجموا تبعثونا على 23 500 و13000 تسالوا السؤال اللي تحبوا عليه على واتساب موزايك اف ام. احنا لحظات ونرجعوا بعد شويه نسمعوا جريس ديب كوم توا
1: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haïga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, Kula Sout Wahab, Messaba, Le Tessam Ta'alil.